Ja, igen god aften og velkommen til det ugentlige danske program. Vi sender jo fra studierne i Byron Place, som er i midten af Adelaide i Sydaustralien. Og jeg ved ikke, hvor vores lytter de er spredt ud over hele, over hele verden. Vi har ret mange lytter i Danmark, ved jeg. Som lider lidt under hedebølgen, det gør vi i hvert fald ikke i Adelaide. Det er rimelig køligt udenfor. Ja, mit navn er Helle Ravnsborg, og jeg er studievært i aften, og med mig i studiet det er Erikke Palfeldt, som har styr på teknikken og de mange knapper. Vi starter med musik, og jeg starter altid med Birthe Kjær. Det er ikke anderledes i den her uge. Her kommer hun og synger om sommer og sol.

Ja, Birthe Kjær. Danmarks Radio har været i gang med at indsamle lytter stemmer om, hvad er de 100 mest populære sange nogensinde i Danmark og på Danmarks Radio. Og Birthe Kjær ligger på nummer 45 med Vi maler byen rød. Men jeg synes, den her den er sådan mere passende til, sådan som vejret er i hvert fald i Danmark. Det er 24 grader i Aarhus i dag, det er lidt bedre end de 37, de har haft de sidste uge. Og på Torshavn 12 grader og på Grønland 4 grader. Den, der skrev faktisk Vi maler byen rød, som jo vandt Melodi Grand Prix, det er faktisk Kjeld Haik. Han er ikke på listen over de der 100 bedste sange, så jeg synes, vi skal spille ham alligevel. Det har han jo fortjent. Så kommer Kjeld og Hilda med Sommerregn.

af Kjeld og Hilda Haik, som nu er desværre er gået på pension. De har spillet deres sidste koncert. Med en dejlig sang, synes jeg. Vi har en masse fødselsdagshilsner og andre ting at ønske tillykke med i den her uge, så vi kører lidt videre her. I dag kan Christopher Sehle fejre sin fødselsdag. I dag er den tirsdag den 30. juni. Og også Gitte Henning, som bliver 80 år. Og det ved jeg helt sikkert, at Christopher Sehle han er meget, meget yngre. Så her kommer Kim Larsen og synger om de smukke unge mennesker.

Ja, det var Kim Larsen, som nåede en syvende plads på listen over de 100 mest vellidte sange. Så i morgen, den første dag på måneden, den 1. juli, der er der en meget fantastisk begivenhed, der kan fejres af Hanna og Jon Pedersen, kan fejre deres kronediamantbryllup, som nu betyder, at de har været gift i 65 år. Det er jo en fantastisk oplevelse for dem, og en god indsats, og I får en medalje. Det gælder svært ikke gear, men jeg kan spille en sang, som vi har bedt om at høre. Det er Lis og Per, vores allerbedste år.

Ja, det var Lis og Per, vores allerbedste år. Og et krondiamantbryllup er jo en meget særlig begivenhed, der langt fra alle, der får lov til at opleve i deres liv. For selv at opleve den bryllupsdag, skal man have været gift, som sagt, i 65 år. Hvis du bliver gift som 20 år, så er du jo først for dit krondiamantbryllup, når du bliver 85. Og i dag bliver folk jo generelt gift senere, end de gjorde før i tiden, så der kommer nok færre og færre, der har deres krondiamantbryllup. Og i 2020 var der 1200 par i Danmark, der kunne fejre deres krondiamantbryllup. Og sjældenheden, det betyder også, at det er en endnu større grund til at fejre. Og faktisk i Danmark, der sender kongen lykkeønskninger til borgere, som kan fejre deres krondiamantbryllup, men også diamantbryllup, jern- og atombryllup, som er 75 år. Så kongen sælger altså et brev og siger tillykke, og det er ikke noget, man selv skal gøre. Det er hofmarskallen, som tjekker folkeregisteret og ser, hvor folk er. Men så man skal være dansk statsborger og boende i Danmark, og så når frem til krondiamantbryllup, så får I simpelthen et brev fra kongen, som man jo også gør, når man fylder 100, 105 og 110. Det er der nogen, der gør. Her kommer der mere musik til det glade par, Hanne og Jon Pedersen. Det er Poul Bundgaard, der synger, tak er kun et fattigt ord.

0: af Poul Bundgaard. Tak er kun et fattigt ord. Vi har en fødselsdagshilsen også i morgen, den første dag i måneden, 1. juli, til Marita Ellis, og siger tillykke til dig, Marita. Marita, jeg håber, du får en fantastisk dag. Jeg ved ikke, hvor du bor, men jeg håber, solen skinner der, hvor du er, og du bliver fejret af din familie og venner, og vi siger tillykke til dig her inde for radioen. Her kommer en af sangen, en anden sang fra top 100-listen. Det er Den Blå Anemone, som her bliver sunget af Holger Juhl Hansen.
1: Hvad var det dog, der skete? Mit vinterfrosne hjertes kvart må smeltes ved at se det den første dag i mat. Hvad gennembrød den sorte jord og gør den med sit sølvblå flå et stænk

at om min anemone, som syens bølge sker. Hvad var det dog, der skete? Mit hjerte koldt og hårdt som kvart, der smelter ved at se det, den første dag i mars.

0: mod jord og stryger øm dit silkeflor, en fli af nådens trone. Du lille Hannemune, hvor er din skaber stor?
1: En meget smuk sang og en meget dejlig udgave, synes jeg. Vi har en fødselar mere det, og på søndag den 5. juli, der kan Eva Fjording fejre sin fødselsdag. Og Eva, du ønskes en dejlig dag for alle os hernede på radioen og din venner og familie. Jeg håber, at det bliver en dejlig søndag for dig, og du får nogle gaver og bliver fejret med maner. Her kommer også en sang fra listen over de top 100, det er Under stjernerne på himlen, men i en lidt anden udgave af Tommys søn Rasmus Sebak.

en smuk sang. Ugens sidste fødselar, det er Ingrid Detlefsen, som fejrer sin fødselsdag også på søndag, nu på søndag den 5. juli. Og Ingrid, du ønskes også stort tillykke også fra Erik og jeg hernede på radioen og af dine venner og familie. Og søndag er jo en dejlig dag at have sin fødselsdag på, så måske kakao, eller varm kakao og boller, hvad man nu ellers får til sådan en dansk fødselsdag. Men tillykke til dig på søndag. Her kommer en af de smukkeste sange, vi har i kartoteket, vil jeg sige. Det er Lis Sørensen, som synger Verden er i farver. Hey.

0: Ja, det er Lis Sørensen, der er på vej væk der ud over oceanet. Så har vi nået tiden til ugens nyheder fra Danmark, så jeg vil stille om til Erik, som har redigeret og også læser nyhederne for os i aften. Tak, Erik.
1: Ugens nyheder fra Danmark. Inden jeg bringer vejrudsigten for den kommende uge, var helt usædvanlig varm luft fra Mellemeuropa strømmet lørdag over Danmark og gav Danmark med 37 grader den varmeste dag i dansk vejrhistorie. Så nu kan tilføjes en kapitel, hvor lørdag den 27. juni 2026 står på de allerførste sider. Og så skal vi til vejrudsigten i Danmark her klokken 9 dansk tid. Først mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen mellem 17 og 23 grader. Varmest mod øst. Svag til jævn vind fra skiftende og vestlige retning. Og natten til i morgen tørt og klart vejr. Nattemperaturen ned mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Og for onsdag nogen sol, men også spredte regner og tordenbyger. Dagtemperaturen mellem 18 og 23 grader, og nattens torsdag ned mellem 12 og 17 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest, ved kysterne op til frisk vind. Og for torsdag, mest skyet og en overgang regn fra vest. Dagtemperaturen mellem 16 og 21 grader, og natten til fredag ned mellem 11 og 16 grader. Lidt til frisk vind mellem sydvest og nordvest, ved kysterne op til hård vind eller kuling. En sangspurv, der normalt lever i Nordamerika, er blevet spottet i naturområdet Lessenbanker vest for Randers i Østjylland. Det er en kæmpe sensation, fortæller ornitolog Rolf Christensen fra Skagen Fuglestation. Det er bare en rigtig god fugledag. Det er som at finde guld eller rav, når man har set den, fordi den er noget af det mest sjældne, man har set i Danmark. Det er en lille brun fugl, egentlig ret kedelig umiddelbart, med et gråt og brunstribet hoved, og så synger den en lille særlig sang. Sangspuren er formentlig kommet til Danmark via fragtskib, der har krydset Atlanten. Den er 5.000 km forkert på den. Overlever den frem til, at det begynder at blive koldere i Danmark, vil den formentlig flyve mod varmere himmelstrøg. Udenrigsministeriet har lempet rejsevejledningerne for Saudi-Arabien, de Forenede Arabiske Emirater og Jordan. Det oplyser ministeriet på X. I Saudi-Arabien, de Forenede Arabiske Emirater og Jordan fraråds alle ikke nødvendige rejser ikke længere, men man opfordrer dog stadig til at udvise særlig forsigtighed. I Jordan fraråds alle ikke nødvendige rejser dog stadig til grænserne til Syrien og Irak. I Saudi-Arabien fraråds alle rejser til områder inden for 50 km fra grænsen til Yemen. 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Pleister er blevet sigtet for ikke at have grebet en, da han tog sit eget liv sidste år. Det oplyser familien til Politikken. Københavns Politi bekræfter overfor avisen, at et antal personer er blevet sigtet efter straffelovens paragraf 253 i den konkrete sag. Det lyder, at politiet ikke vil oplyse yderligere, da det er en verserende straffesag. Af paragrafen fremgår det, at man kan straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år, hvis man undlader efter evne at hjælpe en person, der er i øjensynlig livsfare. Eller hvis man ikke træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at redde en tilsyneladende livløs person. Da Ebbe Pleisner døde, var han sigtet for drab på sin kone Marianne Pleisner. Marianne Pleisner døde på et plejehjem på Frederiksberg den 27. december 2023. Ebbe Pleisner havde givet hende en dødelig dosis metadon og har sagt, at hans kone ønskede at dø. Han forsøgte at begå selvmord efter at have givet hustruen metadon, men han blev genoplivet og derefter sigtet for drab. En 37-årig mand fra Jøderup har erkendt i retten i Holbæk, at have medvirket til hvidvaskning af 8,6 millioner kroner. Det skriver anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands på anklageupdate. Manden stillede konti til rådighed og videresendte sms-koder, så pengene, der formodes at stamme fra kriminelle aktiviteter, kunne videresendes til konti i blandt andet udlandet. Den 37-årige mand er blevet dømt 2 års fængsel, hvoraf 3 er ubetinget, samt 300 timer samfundstjeneste og en advarsel om udvisning. Manden har taget betænkningstid. 2 andre er også tiltalt i sagen, og de vil få deres sag behandlet senere. Dronning Margrethe har deltaget i fejringen af prinsesse Isabellas studentereksamen fra Øregård Gymnasium. Det fremgår af billeder, kongehuset har delt på Instagram. Her sidder prins Sassen sammen med sin farmor, der er iklædt solgul kjole. Kongehuset oplyser, at familien samledes til fejring af den nyklædte student til frokost i kancellihuset på Frederiksborg Slot. Det er under en måned siden, at dronning Margrethe sidst var indlagt og fik behandling for en blodansamling i hofteregionen. Hun viste sig officielt første gang siden, da hun deltog i uddeling af prins Henriks pris den 11. juni. Sommervarmen giver de fleste sved på panden. Det samme er aftens elpriser, og det er ifølge en ekspert noget, danskerne skal vende sig til. Klimaforandringerne medfører, at vi har de mere ekstreme varme dage og hedebølger, hvor alt er under pres. Brian Val Mathiasen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, fortæller til P1 Orientering. Sådan nogle dage vil der komme flere af. Det er der ingen tvivl om. Lige nu er gennemsnitsprisen på el nemlig på det højeste niveau for en juni måned siden 2022. Selvom det lyder voldsomt, er det ifølge Brian Val Mathiasen en positiv nyhed, hvis man kigger på solcellerne. Solcellerne forhindrer, at vi har de samme ekstreme priser midt på dagen, som vi ser i aftentimerne, når solen er væk. Uden solceller vil gas, kul og import definere prisen i langt flere dagtimer. Han forklarer, det vil gøre hele døgnet dyrere, ikke kun aftenen. Hele 3 gange inden for den sidste uge er en bus blevet stjålet fra Hobro station. Det seneste bustyveri skete onsdag, hvor en regionalbus fra Nordjyllands Trafikselskab forsvandt fra stationen i de tidlige morgentimer. Fungerende politikommissær ved lokalpolitiet i Himmerland, Frederik Als, der leder efterforskningen, oplyser, at bussen kunne dog følges via GPS-signal og blev fundet i Fredericia. Ved det første bustyveri den 18. juni blev en 38-årig mand anholdt efter at have kørt bussen mod Silkeborg. Han blev standset ved en motorvejskryds, hvor det viste sig, at han var påvirket af cannabis. Politiet undersøger nu via blandt andet videoovervågning, om der tale om den samme gerningsmand. Under lørdagens eftermiddagsforestilling i Cirkus Summerum i Ballerup er der ved en fejl blevet blandet rensevæske i en kølerbeholder med slush ice med smag af hyldeblomst. Det bekræfter Muskelsvindsfonden over for Ekstrabladet. Fejlen er sket i pausen til forestillingen kl. 15.30 i den ene side af boden midt på pladsen, og der taler om en enkelt beholder. Det er uklart, hvordan væsken er endt i beholderen. Overfor Ekstrabladet beklager Cis Petersen, der er direktør og indsamlingschef i Muskelsvindsfonden, og skriver, at man er i fuld gang med at gennemgå interne procedurer, så det ikke sker igen. Giftlinjen er orienteret om hændelsen, oplyser Muskelsvindsfonden. Og hertil lyder det også fra Muskelsvindsfonden, at man endnu ikke har modtaget henvendelse om nogen, der har symptomer. Overskuddet fra cirkuset går til Muskelsvindsfonden. Og det var ugens nyheder fra Danmark.
0: Vi siger tak til Erik for det. Vi skal have med musik, og Bamse er, har 2 sange med på listen af din top 100. Den her, den sneg sig lige ind på nummer 99, så noget lige med. Men det er en dejlig sang for Bamse. Jeg elsker kun dig.

Bamses venner, jeg elsker kun dig. Vi har lige nogle informationer om de danske klubber i Adelaide. En af dem, det er Danes in Adelaide, som mødes den første onsdag i måneden til lidt socialt samvær på en pub eller en restaurant. Og i morgen, der er det jo den 1. juli, så det er det. De mødes i morgen på Seacliff Beach Hotel, som er på Esplanaden, 221 Esplanaden i Seacliff, som er en af strandene syd for Adelaide her. Og det er fra kl. 18 til 21, så I kan bare møde op og hygge jer, få en øl og en snak. Og jeg tror, man skal nok lige melde sig til på Facebook, så I søger bare efter Danes in Adelaide, og så sig til Michael, om I kommer eller ej. Men det er en ret stor pop, så det er måske ikke så kritisk. Men det er i morgen kl. 6. Skal der mere musik? Her kommer den, der lå på tredjepladsen over nummer 100. Det er Kim Larsen, som synger Pianomand, og jeg tror specielt Margaret vil blive glad for at høre lidt mere Kim Larsen.

Kim Larsen, som har 7 sange med, tror jeg det er, på den der liste af de mest populære. Scandinavian Seniors of South Australia, de mødes jo den 3. torsdag i måneden, så efter min beregning her, så bliver det torsdag den 16. juli. Og de mødes i deres klublokaler, det er svært at sige, klublokaler i Klemsig Community Hall. Dørene åbnes ved 11-tiden, og de afslutter klokken 3 der om eftermiddagen. Og det er en meget hyggelig affære med frokost, 3 stykker smør, brød, kaffe og kage. Præsidenten for, lige for tiden, det er Helena De Waal, og hendes telefonnummer er 04 16 155 978, eller 0416 155 978, hvis I vil. Det er, hun er præsident for The Scandinavian Seniors of South Australia. Så vil I vide mere om det, så kan I ringe til hende. Jeg tror ikke, man skal melde sig til, man skal bare komme, og jeg tror, det er $12. Er det stadigvæk $12? 15, det er stedet lidt. Det er sådan inflationen jo. Men det er så på torsdag den 16. juli. Lidt mere musik. Her kommer Søs Fenger. Solen er så rød, mor.

Ja, en meget smuk sang, Solen er sået med. Jeg ved faktisk ikke, hvem der har skrevet den. Det må jeg slappe en anden dag. Vi vil lige sige, sådan, så I kan forberede, at Nordic Film Festival, det der hedder Scandinavian Film Festival, det starter op igen, og jeg tror, den første film er slutningen af juli, omkring den 22. juli. Hvis I går ind på deres hjemmeside og leder efter Nordic Film Festival, jeg tror, det var Hurtigruten, der sponsorerede det sidste år, men der er altid nogle rigtig interessante film. Der er ret mange danske med en Trine Dyrberg-film, sådan er der jo. Hun laver mange film, så hun er med igen. Og fra Island, Finland, Norge og Sverige, og der er altid nogle virkelig interessante film dernede. Og i Adelaide er det Palace Nova, og oppe i Palace Prospect, tror jeg, det er de to biografer, vi kan gå ind og se. Men det er godt at købe billetter til at støtte sagen, filmen er virkelig god. Og også i Adelaide, der er Illuminate, som er sådan en lysfestival, som starter i morgen, og at bygningerne er oplyst på North Terrace, og ting, man kan komme ind og se, og kunstinstallationer og sådan noget. Det er virkelig interessant, fordi det er jo vinter her, og bliver hurtigt mørkt om eftermiddagen, så hvis man går rundt og ser nogle meget flotte lysshows, og det er Illuminate, meget er det gratis nede i byen i Adelaide. Vi taler mere musik her. Kom min yndlings, det er Otto Brandenborg, To lys på et bord.

Ja, så har vi nået inde på værket for den her uge. Jeg siger tak til lytterne, tak til Erik. Og i næste uge er det Erik, som er jeres studievært. Tak for i aften, og